Вот нога себя, so you feel lonely 106.3, да я за frequency, пора и кау happy every day, густу кау R&B hip-hop love song, пати на медли, джун индери бата и гулан и студжанте, а пила на пор, анг мага employee пора everybody happy, let's get a party Bell FM, Stereo Station in Baguette, and no one else a Baguette yang broadcasting company, paboritos mga nama sayro, paboritos mga laba sayro so here we go, kini ngara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipa

Сколько вот с нога себя. So if you're lonely, 106.3 дается frequency. Пора и кау happy every day. Густука от R&B, hip-hop, love song. Пати на медли, джун индери. Бата и гуланги студенты. Апила на пор, ang mga employee.